Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của đài phát thanh sắc tộc 4EB, tiếng nói chung của người Việt tự do tại Queensland. Xin thân ái kính chào quý thính giả.

0: Kính chào quý thính giả. Hôm nay là Chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2026, nhằm ngày 15 tháng 4 năm Bính Ngọ. Ban phát thanh Việt ngữ Đài VOB xin hân hoan chào mừng quý thính giả đến với chương trình phát thanh vào tối Chủ nhật của chúng tôi. Mỗi tuần, chương trình Việt ngữ Đài VOB đến với quý vị trên ban tần 98.1 FM vào tối Chủ nhật từ 6 đến 7 giờ. Để nghe lại chương trình, quý thính giả có thể dùng mạng Google đánh chữ Vietnami Sun 1800, sau đó bấm Search, các chương trình phát thanh sẽ lần lượt hiện ra. Và trong chương trình phát thanh tối hôm nay, ngoài phần tin tức, phần thông báo cộng đồng và chuyên mục quảng cáo như thường lệ, và đặc biệt trong tiết mục sức khỏe và đời sống tối nay, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả hai bài viết về những vấn nạn sức khỏe đang được quan tâm trong cộng đồng người Việt mình. Bài viết đầu tiên có tựa đề là Những bệnh vô duyên, và bài tham khảo kế tiếp là Tai biến mạch máu não, một căn bệnh thời đại. Kèm theo chương trình sẽ là những nhạc phẩm chọn lọc. Xin kính mời quý thính giả cùng đón nghe. Chương trình tối nay do Quỳnh Mai và Trần Cường cùng biên soạn và thực hiện. Như thường lệ sẽ mở đầu với phần tin tức của chúng tôi.
1: Kính thưa quý thính giả, để mở đầu cho bản tin tối nay là phần tin thế giới. Mỹ và Iran đang tiến gần đến hòa bình hay trượt dần về chiến tranh. Một lịch ngừng bắn mong manh như sợi chỉ. Một tiến trình ngoại giao đang tiến triển. Một tổng thống chưa hài lòng. Và những tiếng nổ vẫn còn vang vọng quanh vùng vịnh. Nên hiểu thế nào về trạng thái hiện tại đầy rối rắm trong quan hệ giữa Mỹ và Iran? Liệu hai bên đang tiến gần tới hòa bình hay lại trượt dần về chiến tranh? Thông tin mới nhất từ Nhà Trắng cho biết các nhà đàm phán của hai bên đã thống nhất được một khuôn khổ nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày để tạo không gian cho các cuộc đối thoại tiếp theo. Nhưng điều này vẫn cần được Tổng thống Mỹ Donald Trump chấp nhận. Iran chưa xác nhận thông tin này. Diễn biến trên xuất hiện vào cuối một tuần đầy thử thách đối với lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 8 tháng 4, vốn đã kéo dài lâu hơn đáng kể so với giai đoạn giao tranh dữ dội trước đó. Iran đáp trả các đợt không kích mới nhất của Mỹ, bao gồm cuộc tấn công nhằm vào Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, gọi là một cơ sở điều khiển mặt đất tại thành phố cảng Bandar Abbas của miền Nam Iran, bằng lời cảnh báo rằng hành động gây hấn sẽ không bị bỏ qua. Đáp lại, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã tấn công một căn cứ không quân Mỹ. Họ không nêu rõ căn cứ nào. Nhưng CENTCOM sau đó cho biết một tên lửa đạn đạo đã bị đánh chặn trên bầu trời Kuwait, nơi Mỹ có nhiều căn cứ quân sự. Lặp lại ngôn từ Tehran, CENTCOM gọi vụ tấn công này là một hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn nghiêm trọng. Tất cả nghe có vẻ đầy đe dọa, nhưng vẫn còn khác xa với những màn đáp trả dữ dội từng diễn ra trong những năm, những tuần rưỡi đầu tiên của cuộc xung đột. Khi đó, Mỹ và Israel đã tiến hành hàng ngàn cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu trên khắp Iran. Còn Tehran đáp trả bằng drone và tên lửa đạn đạo nhắm vào các căn cứ Mỹ, các nước vùng vịnh và Israel.
0: Tình báo Anh: gần nửa triệu lính Nga chết trong chiến tranh Ukraine. Gần 500.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng kể từ khi nước này phát động cuộc xâm lược toàn diện Ukraine vào năm 2022. Theo cơ quan tình báo lớn nhất của Anh, những con số này được Giám đốc Cơ quan Tình báo Tín hiệu Anh Anne Kitzbühler công bố trong bài phát biểu công khai đầu tiên của bà, khi phát họa các mối đe dọa mà Anh đang đối mặt và những biện pháp bà cho rằng cần thiết để ứng phó. Người đứng đầu cơ quan tình báo Anh cảnh cáo rằng Anh đang ở thời điểm quyết định khi Nga không ngừng nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng trọng yếu trên khắp đất nước. Bà cũng đổ lỗi cho Điện Kremlin về một loạt các âm mưu gián điệp trên lãnh thổ Anh và gần đây hơn là tiến hành một cuộc chiến tranh hỗn hợp mà không tuyên bố chống nhắm vào Anh và các nước NATO khác. Trong khi cả Kiev và Moscow thường xuyên công bố ước tính về tổn thất của phía bên kia, họ lại ngần ngại nêu chi tiết tổn thất của chính mình. Tuy nhiên, vào tháng 2, Tổng thống Vladimir Zelensky cho biết Ukraine đã mất 55.000 binh sĩ kể từ năm 2022. BBC News tiếng Nga đã thống kê tổn thất chiến tranh của Nga cùng với hãng thông tấn độc lập Media Zona và một nhóm tình nguyện viên kể từ tháng 2, 2022. Một danh sách được lập ra về những cá nhân có tên mà chúng tôi đã xác nhận được cái chết bằng cách sử dụng các báo cáo chính thức, báo chí, mạng xã hội và các đài tưởng niệm và mộ phần mới.
1: Các hãng xe toàn cầu vất vả cạnh tranh với Trung Quốc. Các hãng sản xuất xe hơi toàn cầu đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng lớn khi các thương hiệu Mỹ, châu Âu và Nhật Bản dần đánh mất vị thế trước những đối thủ của Trung Quốc. Những doanh nghiệp đang dẫn đầu không chỉ trong lĩnh vực xe điện mà còn ở công nghệ pin, thiết kế và phần mềm. BBC đã tới thăm các nhà máy tại Bắc Kinh và Hợp Phi bên lề của ô tô China 2026, triển lãm ô tô lớn nhất thế giới, và ghi nhận mức độ tự động hóa cùng tốc độ phát triển phần mềm đáng kinh ngạc, khiến các xe nước ngoài từng thống trị thị trường Trung Quốc gặp nhiều khó khăn trong việc bắt kịp. Chúng tôi không có cơ hội nào trước điều này. Tổng giám đốc Honda Toshihiro Maebe nói với truyền thông Nhật Bản sau khi tham quan một nhà máy tự động hóa cao ở Thượng Hải. Tổng giám đốc Ford, ông Jim Farley, cũng cảnh báo rằng các hãng xe phương Tây đang chiến đấu để sinh tồn khi các đối thủ Trung Quốc mở rộng xe toàn cầu. Sau nhiều thập kỷ đầu tư vào các liên danh với đối tác Trung Quốc để sản xuất xe, các hãng xe nước ngoài hiện buộc phải thay đổi bản chất của những quan hệ hợp tác này để duy trì năng lực cạnh tranh. Sai lầm lớn nhất mà các quốc gia phát triển đang mắc phải là tin rằng quá trình chuyển đổi chỉ xoay quanh xe điện. Bill Russell, chuyên gia phân tích về xe hơi tại Thượng Hải nhận định, vấn đề thực sự là ai sẽ dẫn dắt công nghệ di chuyển thế hệ tiếp theo.

0: Kính thưa quý thính giả, quý thính giả vừa theo dõi phần tin thế giới, tiếp theo là phần tin Việt Nam.
1: Vụ ám sát thủ lĩnh băng đảng Úc ở thành phố Sài Gòn, hai nghi phạm bị cảnh sát Campuchia bắt. Hai nghi phạm trong vụ giết trùm băng đảng Úc ở Sài Gòn được cho là bị cảnh sát Campuchia bắt giữ tại thành phố biển Sihanoukville. Theo bài báo đăng trên Khmer Times hôm 27 tháng 5, lực lượng cảnh sát hình sự Campuchia phối hợp với đội đặc nhiệm cảnh sát hình sự tỉnh Sihanoukville đã cùng điều tra và truy bắt hai nghi phạm theo yêu cầu của chính quyền Việt Nam. Và họ đã bắt giữ hai nghi phạm tại thành phố Sihanoukville vào chiều 24 tháng 5. Thông tin trên khác với thông tin mà Công an Sài Gòn cung cấp cho báo chí hôm 26 tháng 5. Theo bài viết được đăng vào sáng 27 tháng 5 trên tờ Khmer Times, lực lượng cảnh sát Campuchia đã bắt giữ hai người này tại một căn nhà thuê ở khóm 3, phường 2, thành phố Sihanoukville vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 24 tháng 5. Hai nghi phạm được xác định là VAVA 27 tuổi và đồng phạm là Tafia Steve 23 tuổi đều mang quốc tịch Samoa, một đảo quốc ở khu vực châu Đại Dương. Hai người này sau đó đã được dẫn độ về Việt Nam. Hai nghi phạm này trước đó đã bị truy bắt liên quan đến vụ giết người xảy ra vào tối 21 tháng 5 tại nhà hàng Seas ở phường Bến Thành thuộc Sài Gòn. Trong đó, người được xác định trực tiếp sử dụng súng gây án là VAVA. Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy thi thể của Lê Malu, Lorenzo Tovia, 25 tuổi, còn Sonny Sam, 27 tuổi, bị thương nặng do trúng đạn. Cả hai đều mang quốc tịch Úc và là thành viên băng đảng Coconut Cartel, khác tiếng ở nước này. Báo Khmer Times cũng đăng ảnh các nhân viên cảnh sát Campuchia chụp chung với hai nghi phạm trước một tấm phông có dòng chữ Khmer, sở cảnh sát tỉnh Sihanoukville.
0: Kỷ nguyên mới, xăng E10, liệu người dân Việt Nam đã sẵn sàng? Khi ông giáo sư Đỗ Văn Dũng, chủ tịch hội xe hơi và thiết bị động lực thành phố Sài Gòn khuyên người dân khi sử dụng xăng E10 nên lắc bình xăng trước khi nổ máy, ông không ngờ mình đã tạo ra một trào lưu dậy sóng trên mạng xã hội. Khắp nơi từ người chạy xe máy đến lái xe hơi bàn luận về phương tiện của mình và chia sẻ lên mạng xã hội. Phía sau màn chấn động đó dường như là một nỗ lực từ ngày 1 tháng 6, chủ sở hữu của 70 triệu xe máy và hơn 4 triệu xe hơi chạy xăng sẽ sử dụng loại xăng sinh học E10. Hao xăng, máy yếu, gây hỏng hóc động cơ, thậm chí nguy cơ cháy nổ là những hệ quả mà các loại xe sử dụng loại xăng này có thể gặp phải. Mối lo này là một nguy cơ thường trực khi với không ít người dân Việt Nam, chiếc xe máy, xe hơi không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là phương tiện kiếm sống và là một tài sản đáng giá so với mức thu nhập. Nếu gặp phải các trục trặc, cuộc sống của họ sẽ bị ảnh hưởng. Chưa kể, không phải loại xe nào cũng tương thích với xăng E10, đặc biệt là các xe đời cũ. Do đó, những vấn đề xung quanh việc dùng xăng E10 này lại được tranh luận sôi nổi, khiến không ít người cảm thấy bất an. Trong khi Bộ Công Thương cho biết cơ quan này chưa nhận được khiếu nại chính thức nào về chất lượng loại xăng này, hay một số khảo sát được truyền hình công bố khẳng định đa số người dân đồng thuận sử dụng xăng sinh học E10, thì trên các diễn đàn mạng xã hội, các ý kiến đa phần ngược lại. Thậm chí một khảo sát của báo VN Express tính đến ngày 26 tháng 5, như trong các ảnh dưới đây có thể thể hiện một bức tranh khác.
1: Việt Nam và Indonesia chịu đòn giáng từ chiến sự Iran nặng nhất tại Đông Nam Á. Khi cuộc chiến giữa Iran và Israel-Mỹ kéo dài sang tháng thứ tư, những quốc gia Đông Nam Á cách xa hàng ngàn km phải chật vật tìm nguồn cung nhiên liệu. Bảo vệ nền kinh tế khỏi cuộc xung đột mà họ chẳng khơi mào cũng chẳng thể can thiệp. Trong bối cảnh eo biển Hormuz, tuyến đường thủy huyết mạch cho vận chuyển năng lượng toàn cầu vẫn bị phong tỏa, những cảnh báo về tác động leo thang đối với khủng hoảng năng lượng và nền kinh tế, đặc biệt là ở châu Á, ngày càng gia tăng. Ông Andrew Hammond, một nhà nghiên cứu tại Trung tâm Quan hệ Quốc tế, Ngoại giao và Chiến lược thuộc Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London, nhận định trên tờ Business Times của Singapore rằng các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á có thể chịu tác động nặng nề khi cuộc chiến Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, trong lúc G7 lo ngại rằng Việt Nam và Indonesia có thể nằm trong số những nước dễ bị tổn hại nhất. Trong các cuộc họp của G7 và hôm 18 và 19 tháng 5, với sự có mặt của các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương, trong khối này cùng các quan chức từ Ấn Độ, Brazil, Kenya, Qatar, UAE, Syria và Ukraine, tác động của cuộc chiến ở Trung Đông tới ASEAN và châu Á là vấn đề then chốt. Ông Hammond cho rằng các quốc gia nhận đòn giáng lớn nhất là những nước nhập khẩu năng lượng nhiều trong khu vực như Indonesia và Việt Nam, nơi lượng dầu tồn kho có thể chạm mức nguy hiểm nhanh hơn so với các nước khác.

0: Quý thính giả vừa theo dõi phần tin Việt Nam. Tiếp theo là một vài tin vắn nước Úc.
1: Nghịch lý 13 triệu phòng ngủ trống ở Úc. Trong khi người trẻ chật vật tìm nơi ở, Úc có tới 13 triệu phòng ngủ bị bỏ trống trong các căn nhà lớn của người cao tuổi. Ủy ban quốc gia về khả năng chi trả và nguồn cung nhà ở dự báo rằng Úc thiếu khoảng 106.000 căn nhà trong giai đoạn 2023 đến 2027. Dữ liệu từ Cục Thống kê Úc còn ghi nhận số giấy phép xây dựng mới năm 2023 xuống mức thấp nhất trong hơn một thập kỷ, giảm 15% so với một năm trước đó. Tuy nhiên, phân tích từ điều tra dân số của Cục Thống kê Úc chỉ ra một nghịch lý, nước này đang có khoảng 13 triệu phòng ngủ không sử dụng. Michael Blythe, chuyên gia của sàn giao dịch bất động sản Downsizer, cho biết lượng phòng trống này tập trung chủ yếu ở nhóm hộ gia đình lớn tuổi. Cụ thể, Úc có 3.2 triệu căn nhà thừa một phòng, 3 triệu căn thừa hai phòng và 1.2 triệu căn có tới 3 phòng ngủ không sử dụng. Diện tích này phần lớn nằm trong tay thế hệ của Baby Boomer. Khi con cái trưởng thành và chuyển đi, nhiều người vẫn sống trong những căn nhà lớn. Ông Blythe còn nói, điều này làm chậm dòng luân chuyển nhà và sang thế hệ sau. Khoảng 1.9 triệu người lớn tuổi từng cân nhắc việc đổi sang nhà nhỏ hơn, nhưng quá trình này gặp rào cản. Khảo sát của Hilda cho biết 36% người chuyển nhà muốn ở lại khu vực cũ để duy trì quan hệ xã hội. Nhưng thị trường thiếu các sản phẩm như biệt thự nhỏ hoặc căn hộ đủ tiện nghi cho họ.
0: Cá voi lưng gù bơi hơn 14.000 km từ Úc sang Brazil, giới khoa học bàng hoàng sửng sốt. Các nhà khoa học lần đầu ghi nhận cá voi lưng gù băng qua nhiều đại dương để di cư giữa hai khu vực sinh sản, cách xa hàng chục nghìn km. Hai con cá voi lưng gù vừa khiến giới khoa học kinh ngạc khi thực hiện hành trình di cư dài hơn 14.000 km giữa Brazil và Úc. Vượt qua nhiều lưu vực đại dương và lập kỷ lục mới về quãng đường di cư từng được ghi nhận ở loài này. Bà Christina Castro, trưởng nhóm nghiên cứu thuộc Tổ chức Bảo tồn Cá voi Thái Bình Dương, ngày 27 tháng 5 cho biết việc cá voi đi chệch khỏi tuyến di cư thông thường không phải hiếm, nhưng trường hợp lần này đặc biệt ở chỗ hai cá thể đã di chuyển giữa hai khu vực sinh sản nằm cách nhau hàng chục nghìn km. Điều chưa từng được ghi nhận trước đây, để xác minh hành trình này, nhóm nghiên cứu đã phân tích hơn 19.000 bức ảnh chụp cá voi lưng gù trong giai đoạn 1984 đến 2005 tại vùng biển phía đông Úc và khu vực Mỹ Latin, thông qua công nghệ nhận diện hoa văn độc nhất ở mặt dưới đuôi cá voi được ví như dấu vân tay của con người. Các nhà khoa học xác định được hai cá thể từng xuất hiện ở cả Brazil và Úc. Một con cá voi lưng gù được ghi nhận lần đầu vào năm 2007 tại vịnh Hervey, bang Queensland, Úc, trước khi xuất hiện ngoài khơi bang São Paulo của Brazil vào năm 2019. Con còn lại được phát hiện di chuyển theo chiều ngược lại từ vùng biển bang Bahia của Brazil sang Úc sau hơn hai thập kỷ. Trước đó, kỷ lục di cư dài nhất của cá voi lưng gù là hành trình hơn 13.000 km giữa bờ Thái Bình Dương của Colombia và Zanzibar thuộc Ấn Độ Dương. Cá voi lưng gù là loài phổ biến tại Nam Mỹ, đặc biệt dọc bờ biển Brazil, Ecuador, Colombia, Chile và Argentina. Mỗi năm, chúng thường di cư từ các vùng nước lạnh ở Nam Tây Dương và Nam Thái Bình Dương đến vùng biển nhiệt đới để sinh sản.
1: Tối đa hóa trợ cấp hưu trí từ Centrelink một cách an toàn và đúng luật. Trong bối cảnh tài chính tại Úc, khi nhắc đến cụm từ hack tài sản để giữ tiền hưu trí, các bài báo tài chính chuyên gia thường dùng thuật ngữ chính thống là chiến lược giảm tài sản danh nghĩa để tối đa hóa trợ cấp hưu trí. Theo tiếng Anh gọi là age pension. Do quy định kiểm tra tài sản asset test của Service Australia, Centrelink rất nghiêm ngặt, nếu lượng tài sản có thể định giá như tiền tiết kiệm, cổ phiếu, quỹ hưu bổng vượt quá hạn mức, số tiền trợ cấp hưu trí nhận được 2 tuần sẽ bị giảm đi 3 đồng cho mỗi 1.000 đồng vượt ngưỡng. Thậm chí có thể bị cắt hoàn toàn. Theo văn bản hướng dẫn của Asset Test for Age Pension của Centrelink, cập nhật định kỳ áp dụng từ năm 2026, hạn mức tài sản để nhận trợ cấp hưu trí toàn phần, full pension cho người sở hữu nhà hiện tại là 321.500 đồng. Đối với người độc thân và 481.500 đồng đối với các cặp vợ chồng. Các chuyên gia tài chính tại Úc thường phân tích các phương pháp sau. Thứ nhất là nâng cấp và cải tạo nhà ở hiện tại. Thứ hai là trả nợ thế chấp thay vì dùng tài khoản bù trừ. Thứ ba là chuyển tiền vào quỹ hưu bổng của người phối ngẫu chưa đến tuổi về hưu. Và thứ tư là tặng tài sản. Đúng hạn mức quy định. Thứ năm, đầu tư vào các sản phẩm tài chính được giảm trừ. Những chi tiết tiếp theo, xin quý vị liên lạc với Centrelink. Vâng, thưa quý thính giả, để thay đổi không khí, chúng tôi xin kính mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Anh về thủ đô, sáng tác của anh Bằng, sẽ do ca đoàn Ngàn Khơi trình bày.

0: Tiếp theo chương trình, kính mời quý thính giả theo dõi một vài thông cáo cộng đồng. Xin mời quý vị.
1: Cộng đồng người Việt tự do Úc Châu, tiểu bang Queensland, lễ tri ân quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa nhân ngày quân lực 19 tháng 6 ở địa chỉ 2709 Ipswich Road, Dara, Queensland 4076 vào lúc 2 giờ chiều đến 4 giờ Chủ nhật ngày 21 tháng 6 2026. Chương trình bao gồm nghi lễ tri ân, văn nghệ với sự góp mặt của bác sĩ Kế Hòa, Công Toàn, Trường Đức, Thanh Vân, Quế Thanh, Hồng Loan, Ý Nhi và nhóm múa Hoa Hướng Dương với ban nhạc Hoàng Việt. Vào cửa tự do có giải khát và thức ăn nhẹ. Trân trọng kính mời các hội đoàn, đoàn thể, quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa cùng quý đồng hương đến tham dự. Mọi thắc mắc hay ý kiến đóng góp xin vui lòng liên lạc văn phòng cộng đồng người Việt tự do Queensland, số điện thoại 3375-6036, email admin@vcaqld.org.au. Trưởng ban tổ chức Phó Chủ tịch Nội vụ Trần Thanh Vân. Và thông báo kế tiếp, cộng đồng người Việt tự do Úc Châu, tiểu bang Queensland xin thông báo Tết Trung Thu 2026 sẽ được tổ chức vào ngày thứ Bảy 19 tháng 9 2026 vào lúc 5 giờ chiều đến 9 giờ 30 tối ở CJ Greenfield Complex Netball Court, Freeman Road, Richlands, Queensland 4077. Phát quà và lồng đèn miễn phí gồm có các gian hàng thức ăn, quảng cáo, múa lân, vẽ mặt, văn nghệ, pháo bông. Xin kính mời quý vị đưa các em đến tham dự. Xin cảm ơn.
0: Kính thưa quý thính giả, tiếp theo chương trình là một vài thông cáo cộng đồng của VOIB.
2: Ở tuổi tôi, việc chuẩn bị trước là một phần của cuộc sống. Để phòng các loại virus như cúm và COVID, tôi tiêm vaccine định kỳ. Các virus luôn biến đổi. Đó là lý do tại sao việc tiêm vaccine thực sự quan trọng để bảo vệ bạn khỏi bị bệnh nặng và phải nhập viện. Và những nguy cơ này gia tăng khi bạn bước sang tuổi 65. Tiêm vaccine là cách chuẩn bị tốt nhất. Hãy nói chuyện với chuyên viên y tế và đặt lịch tiêm vaccine ngay hôm nay. Được chính phủ Úc Canberra ủy quyền.
3: Hiện thấy có kiến lửa ở vùng địa phương quý vị. Nếu quý vị nghĩ là có kiến lửa ở nhà mình, hãy báo cáo. Chúng tôi sẽ gửi cho quý vị bộ dụng cụ miễn phí để diệt kiến lửa. Tìm kiếm từ khóa Fire Ants Queensland hoặc Fire Ants QLD hoặc gọi tới 132-ANT, đó là số 132-268, được chấp thuận bởi chính phủ Queensland Brisbane, authorized by the Queensland Government Brisbane. Station sponsor. Hiện thấy có kiến lửa ở vùng địa phương quý vị. Nếu quý vị nghĩ là có kiến lửa ở nhà mình, hãy báo cáo. Chúng tôi sẽ gửi cho quý vị bộ dụng cụ miễn phí để diệt kiến lửa. Tìm kiếm từ khóa Fire Ants Queensland hoặc Fire Ants QLD hoặc gọi tới 132-ANT, đó là số 132-268, được chấp thuận bởi chính phủ Queensland Brisbane, authorized by the Queensland Government Brisbane. Station sponsor. Hiện thấy có kiến lửa ở vùng địa phương quý vị. Nếu quý vị nghĩ là có kiến lửa ở nhà mình, hãy báo cáo. Chúng tôi sẽ gửi cho quý vị bộ dụng cụ miễn phí để diệt kiến lửa. Tìm kiếm từ khóa Fire Ants Queensland hoặc Fire Ants QLD hoặc gọi tới 132-ANT, đó là số 132-268, được chấp thuận bởi chính phủ Queensland Brisbane, authorized by the Queensland Government Brisbane. Station sponsor.

Kính thưa quý tín giả, già không phải là bệnh, nhưng già thì thường có bệnh. Bệnh thì có bệnh nặng, bệnh nhẹ, bệnh có duyên và bệnh vô duyên. Ai cũng biết thầy thuốc là người được học hành cẩn thận để giúp ta chữa bệnh tật. Vậy mà thầy thuốc cũng có thể gây bệnh cho ta, dù là ngoài ý muốn. Cái đó gọi là bệnh do thầy thuốc gây ra, mà theo giáo sư Phạm Huê, một chuyên gia về lão khoa, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi Việt Nam, thì có đến hơn 1/4 các bệnh ở người già là do thầy thuốc gây ra. Những bệnh vô duyên còn có thể do chính bản thân mình, người thân trong gia đình, bạn bè, hàng xóm hoặc các nhân viên tâm lý xã hội gây ra nữa. Bà cô của một bác sĩ bạn tôi trên 80 tuổi kêu lúc nào trong người cũng nóng bức, miệng khô nên đã mua rễ chanh, mía lâu, mã đề ngoài chợ về nấu nước mát uống. Mát đâu không thấy. Thấy đi tiểu đêm liên tục, gây thêm tình trạng mất nước trong cơ thể. Lại thấy nóng bức, thấy khô miệng. Lại uống thêm nước mát. Thì ra rễ chanh, mía lâu, mã đề là những loại thuốc lợi tiểu. Nhưng bệnh này chưa hẳn đã có. Đó là những bệnh đoán mò, những bệnh rất vô duyên, những bệnh đồn đoán từ người này sang người khác. Bây giờ chúng ta thử phân tích xem chứng bệnh vô duyên này qua bài viết của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, qua phần diễn đọc của Quỳnh Mai.

0: khớp có thể gây loét dạ dày, thuốc điều trị cao huyết áp có thể gây hạ huyết áp đột ngột, thuốc trị tiểu đường làm hạ đường huyết, thuốc uống cho đỡ bị đái xón ở người già thì lại gây khô miệng, đỏ da, mờ mắt, chóng mặt. Một đặc điểm sinh học của người cao tuổi là khả năng thích ứng dần kém đi, hấp thu thuốc đã chậm mà đào thải lại càng chậm hơn, tác dụng phụ của thuốc lại thiên hình vạn trạng tùy từng người từng lúc, có thuốc người này dùng thì tốt mà bày cho người khác không xong, uống vào là bị phản ứng ngay, cho nên dùng thuốc ở người già phải dò dẫm trên từng trường hợp, giảm liều, giảm lượng, đắn đo tính toán trước sau, nào bệnh trước mắt, nào bệnh tiềm tàng, thuốc chữa được bệnh này nhưng có gây ra bệnh khác hay không, có làm bộc phát một bệnh cũ nào đó hay không, người bệnh ăn uống ra sao, tiêu tiểu ra sao và trạng thái tâm thần ra sao.
1: Vâng, người cao tuổi cũng thường hay tự ý gia giảm thuốc. Tin lời bày vẽ, ai mách gì cũng nghe. Gây tương tác thuốc lung tung rất dễ sinh ra nhiều bệnh, rất vô duyên, rất đáng tiếc. Ngày càng có nhiều máy móc xét nghiệm và một số người cao tuổi cũng thường muốn được xét nghiệm này nọ. Báo Paris Match của Pháp có đăng trường hợp một bà già bị rối loạn tiêu hóa đến khám ở một bác sĩ. Bác sĩ thấy không có gì nặng, nhưng cũng gợi cụ làm thêm một vài xét nghiệm khác. Sau đó, bà cụ lại được tiếp tục làm thêm hàng loạt các xét nghiệm khác, càng phức tạp hơn vì xét nghiệm đơn giản không tìm ra bệnh. Nào là siêu âm, nào là nội soi, nào là sinh thiết, nào là chụp cắt lớp, chụp cạn quang, mạc treo, đủ thứ cả. Sau hơn một tháng chuyển từ trung tâm này đến bệnh viện kia, nằm đợi trên những băng ca lạnh lẽo, đẩy từ hành lang này sang hành lang khác, tiếp xúc với những người mang khẩu trang, chỉ chừa đôi mắt lạnh lùng, mà cụ rơi vào tình trạng khủng hoảng tâm lý trầm trọng và tiêu tốn mất 35.000 quan pháp. Và cuối cùng thì các bác sĩ hội chẩn kết luận không có bệnh gì cả. Tổ chức Sức khỏe Thế giới cũng cảnh báo hiện tượng over investigation, thăm dò quá mức cần thiết này. Một số người cao tuổi được chăm sóc bảo bọc quá đáng, được làm xét nghiệm thăm dò, theo dõi liên tục làm cho người bệnh muốn hết bệnh luôn, mà cũng không được. Không kể trong quá trình thăm dò, chọc hút, bơm tim, thụt tháo không phải là những nguy cơ. Không phải là không có những nguy cơ. Dĩ nhiên nếu có bệnh thì cần phải làm để có chẩn đoán chính xác và điều trị hiệu quả. Còn thăm dò chỉ để thăm dò thì không nên. Các chuyên gia khuyên chỉ nên làm xét nghiệm cho người già khi nhằm để chẩn đoán một thứ bệnh có thể chữa được, có thể phục hồi được, có lợi cho người bệnh, hoặc để chẩn đoán phân biệt tìm ra một bệnh có tiên lượng tốt hơn, điều trị có kết quả hơn, có lợi cho bệnh nhân và gia đình hơn mà thôi. Tóm lại, biết ơn mình thì cần thiết lắm mới phải làm xét nghiệm và phải có chỉ định của bác sĩ.
0: Thế nhưng có thứ không phải là thuốc, không phải là thủ thuật gì cả mà vẫn có thể gây ra những bệnh vô duyên, đó là lời nói. Có những lời nói gây hoang mang, lo lắng, làm mất ăn, mất ngủ, gây kiêng cữ quá đáng, làm cho tình trạng bệnh khó phục hồi hơn. Cái đó gọi là sự dán nhãn. Chẳng hạn như người không có chuyên môn, không đủ cơ sở khoa học chắc chắn mà phán cho một cái chẩn đoán kiểu như nghi ung thư, hơi bị lớn tim, hoặc một từ mơ hồ như máu lộn mỡ, gan hơi nhiễm mỡ, viêm nhiễm phần phụ, rối loạn thần kinh thực vật, hoặc bị thư, bị ếm, bị người cõi trên nhập, đều đem lại những kết quả tai hại không thể ngờ được. Ngay cả khi bị dán nhãn là già cả, già nua, già yếu, mất sức rồi bị ép phải nằm yên một chỗ, lúc nào cũng có người nâng đỡ, chăm sóc, thì sẽ ngày càng lệ thuộc, ngày càng suy nhược, mau loãng xương, bắp cơ thoái hóa, cứng khớp nhanh. Đáng sợ hơn cả là bị ép phải nằm bệnh viện, nằm nhà thương, nhà dưỡng lão, nhà nghỉ mất sức, khi vẫn còn có thể tự quản được. Thật ra đây chỉ là một giải pháp cuối cùng, thì vì một khi đã vào các cơ sở này rồi thì không hy vọng gì trở lại đời sống bình thường được nữa, vì càng ngày càng thụ động, ỷ lại, lệ thuộc, suy sụp. Các cơ sở chăm sóc cho người già thực ra rất cần thiết, miễn là phải giữ một số nguyên tắc như bảo đảm sự riêng tư, tôn trọng cá nhân, giúp tự chủ, tự quản và tạo nhiều cơ hội cho họ tham gia sinh hoạt phù hợp với sở thích và sức khỏe.

0: Tóm lại, không nên để người cao tuổi mắc thêm những bệnh vô duyên.
1: Vâng, thì đúng là cũng hơi vô duyên thiệt. Quỳnh Mai nghĩ sao về vấn đề này?
0: Dạ, thì đôi khi người người mình hay hay nghĩ là thân thân bệnh thì ít mà tâm bệnh thì nhiều. Vâng, cho nên suy nghĩ ra bệnh này nó đẻ ra bệnh kia đủ thứ.
1: Vâng, thì Trần Cường cũng thấy một cái quan điểm của người Việt mình á. À, khi mà đồn đoán với nhau là những người già mình chắc là họ bị cao máu và bị tiểu đường đó, thì con cháu chỉ cho họ thôi, hoặc là họ nghe người này người kia nói họ chỉ ăn cơm gạo lứt và muối mè thôi.
0: Vâng.
1: Thì trong một thời gian dài như vậy mà ăn gạo lứt với muối mè và ăn rau luộc như thế đó,
0: thiếu chất.
1: Thì nó thiếu chất và những cái bắp thịt nó sẽ teo lại.
0: Dạ.
1: Và khi nó teo lại như vậy rồi thì các bác đi đứng rất là khó khăn.
0: Dạ.
1: Chân tay rất là buồn rụn và đi đứng dễ bị té. Và cái điều đó là nó cực kỳ quan trọng, là bởi vì thiếu chất. Vậy thì các nhà y tế bây giờ vẫn khuyên là người già vẫn ăn uống đầy đủ, có nghĩa là vẫn ăn thịt, ăn cá, nhưng mà dành cho những người tiểu đường đó hay là những người cao máu đó, thì cái lời khuyên của họ đó là ăn rau trước, ăn canh rau trước. Vậy thì họ khuyên là con cái trong nhà nếu mà đang chăm sóc cho bố mẹ thì vẫn cho bố mẹ ăn như bình thường, có nghĩa là ăn trứng, ăn thịt, ăn cá vẫn như bình thường cả. Vẫn có thể cho ăn cơm trắng được, chứ không phải là không. Nhưng mà cái điều quan trọng là ăn rau trước. Làm cho các bác một tô canh nhỏ thôi. Gồm có canh mùng tơi hoặc là canh rau dền. Những cái canh rau đây nó có cái chất nhờn, thì khi nó vô cái bao tử, thấy nó cũng khoa học lắm. Là khi nó vô bao tử thì nó sẽ láng cái bao tử đó, nó tạo một cái độ trơn và đồng thời nó cản lại tất cả những cái lượng mỡ và lượng đường có thể đưa lên não trong vòng 2 tiếng đồng hồ, có nghĩa là đưa tăng cái lượng máu cao lên. Và cái này được khoa học minh chứng rất là rõ ràng. Có nghĩa là các bác lớn tuổi cũng nên ăn đầy đủ, và cái điều quan trọng là các bác nên ăn rau trước, ăn một tô canh trước, rồi sau đó sẽ ăn từng món, một khẩu phần rất là nhỏ. Thì như vậy thì trong một cái thời gian, các sức khỏe của các bác lớn tuổi sẽ hồi phục một cách rất là nhanh chóng. Trong cùng một lúc, từ những cái thịt cá nó sẽ đưa một cái lượng calcium cần thiết, magnesium dung cần thiết để nó làm cho cứng xương. Cho nên với cái vấn đề mà người ta quảng cáo thực phẩm cái gì nó gọi là dưỡng cái gì,
0: thực dưỡng
1: những cái mà nó bán là cái gì thực phẩm
0: chức năng thực phẩm chức năng,
1: đúng rồi. Vậy là những cái loại vitamin mà bây giờ bán quảng cáo khắp nơi đó, thì người này đồ người kia và mua về. Thật sự ra là những cái đó nó chẳng có cái hiệu quả gì hết. Nó còn có hiệu quả ngược, là bởi vì người ta chỉ sử dụng cái đó mà người ta không có sử dụng thức ăn. Các bác chỉ nghĩ là uống cái sữa đó hoặc là uống cái thuốc bổ đó là đủ. Không phải, cơ thể nó cần nhiều hơn như vậy. Nó cần chất đạm, nó cần chất xơ, nó cần chất tinh bột. Cho nên cái quan trọng là chúng ta cũng đừng nên quá nghe những cái lời đồn đoán đó, rồi để rồi mà nó ảnh hưởng đến cái sức khỏe của mình, nhất là những cái bác lớn tuổi. Thì cái mục này thì thấy đó, nó rất là hữu ích cho cộng đồng mình. Trong một lúc nào đó chúng ta cũng có thể vào trong YouTube, đặc biệt là trong YouTube có những bác sĩ Việt Nam bây giờ họ nghiên cứu rất là nhiều. Thì những cái dinh dưỡng cho người già đặc biệt quan trọng, mà một trong những cái phần đó mà chúng ta vừa bàn vừa rồi đó là nên tránh những cái lời đồn đoán, tránh những cái thực phẩm chức năng mà mình không hề biết nó từ nguyên do nó từ đâu ra, những loại thuốc bổ mà mình không chắc nó đã tốt cho sức khỏe của mình, ngược lại nó có thể có hại cho sức khỏe của mình. Để thay đổi không khí thì chúng tôi xin kính mời quý khán giả thưởng thức nhạc phẩm Còn Yêu Em Mãi, sáng tác của Nguyễn Trung Cang, do Elvis Phương trình bày.

0: thiếu nhiên liệu toàn cầu ảnh hưởng tất cả chúng ta. Kế hoạch an ninh nhiên liệu quốc gia của chính phủ hiện ở cấp độ 2. Chạy xe ít hơn và hiệu quả hơn giúp tiết kiệm nhiên liệu cho tài xế xe tải, nông dân và dịch vụ thiết yếu. Tích tiểu thành đại. Truy cập fuelplan.gov.au/vietnamese. Chính phủ Úc tại Canberra ủy quyền. Station
1: sponsor. Thông điệp từ Press Green Queensland. Xét nghiệm vú được khuyên nên làm 2 năm một lần, nhất là đối với phụ nữ từ 50 đến 74 tuổi. Làm xét nghiệm vú thường xuyên có thể cứu sống quý vị vì có thể tìm ra các dấu hiệu của ung thư sớm hơn. Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ xét nghiệm miễn phí cho phụ nữ ở độ tuổi 40 và 75 tuổi trở lên. Quý vị không cần giấy giới thiệu của bác sĩ và chúng tôi có thể sắp xếp người phiên dịch. Để lấy hẹn, hãy gọi số 132050 hoặc vào trang mạng breastscreen.qld.gov.au được ủy quyền bởi chính phủ.
2: Kính thưa quý thính giả, đột quỵ là một bệnh trong những nguyên do gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Và trung bình cứ 3 phút lại có một ca tử vong. Vậy đột quỵ là gì? Dấu hiệu đột quỵ bao gồm những gì? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu hơn qua bài viết dưới đây của bác sĩ chuyên khoa Nguyễn Hồng Phúc, bác sĩ hồi phục sức cấp cứu, khoa hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Phú Quốc, qua giọng đọc của Quỳnh Mai và Trần Cư.
3: Đột quỵ còn được gọi là tai biến mạch máu não. Đây là tình trạng não bộ bị tổn thương nghiêm trọng do quá trình cấp máu não bị gián đoạn hoặc giảm đáng kể khiến não bộ bị thiếu oxy, không đủ dinh dưỡng để nuôi các tế bào. Trong vòng vài phút, nếu không được cung cấp đủ máu, các tế bào não sẽ bắt đầu chết. Do đó, người bị đột quỵ cần được cấp cứu ngay lập tức. Thời gian kéo dài càng lâu, số lượng tế bào não chết càng nhiều sẽ ảnh hưởng lớn tới khả năng vận động và tư duy của cơ thể, thậm chí là tử vong. Hầu hết những người sống sót sau cơn đột quỵ đều có sức khỏe suy yếu hoặc mắc các di chứng như tê liệt hoặc cử động yếu một phần cơ thể, mất ngôn ngữ, rối loạn cảm xúc, thị giác suy giảm. Đột quỵ do thiếu máu cục bộ chiếm khoảng 85% tổng số các ca bị đột quỵ hiện nay. Đây là tình trạng đột quỵ do các cục máu đông làm tắc nghẽn động mạch, cản trở quá trình máu lưu thông lên não. Đột quỵ do xuất huyết. Đột quỵ do xuất huyết là tình trạng mạch máu não đến não bị vỡ, khiến máu chảy ồ ạt gây xuất huyết não. Nguyên nhân khiến mạch máu vỡ là do thành động mạch mỏng, yếu hoặc xuất hiện các vết nứt, rò rỉ. Ngoài ra, người bệnh có thể gặp phải cơn thiếu máu não thoáng qua. Đây là tình trạng đột quỵ nhỏ. Dòng máu cung cấp cho não bộ bị giảm tạm thời. Người bệnh có những triệu chứng của đột quỵ nhưng chỉ diễn ra trong thời gian rất ngắn, thường kéo dài khoảng vài phút. Đây là dấu hiệu cảnh báo nguy cơ đột quỵ có thể xảy ra bất cứ lúc nào mà người bệnh cần lưu ý.
2: Vâng, thế thì nguyên nhân gây đột quỵ là gì? Có rất nhiều yếu tố làm tăng nguy cơ bị đột quỵ, bao gồm các yếu tố không thể thay đổi và các yếu tố bệnh lý, gồm tuổi tác. Bất cứ ai cũng có thể có nguy cơ bị đột quỵ. Tuy nhiên, người già có nguy cơ đột quỵ cao hơn người trẻ. Kể từ sau tuổi 55, cứ mỗi 10 năm, nguy cơ bị đột quỵ lại tăng gấp đôi. Về giới tính, nam giới có nguy cơ bị đột quỵ cao hơn nữ giới. Về tiền sử gia đình, người có người thân trong gia đình từng bị đột quỵ có nguy cơ bị đột quỵ cao hơn người bình thường. Chủng tộc, người Mỹ gốc Phi có nguy cơ mắc đột quỵ cao gấp đôi so với người da trắng. Các yếu tố bệnh lý gồm có tiền sử đột quỵ, người có tiền sử bị đột quỵ có nguy cơ cao hơn là bị đột quỵ lần tiếp theo, nhất là trong vòng vài tháng đầu. Nguy cơ này kéo dài khoảng 5 năm và giảm dần theo thời gian. Những người khác là những người đang đái tháo đường, có các vấn đề liên quan đến đái tháo đường, có khả năng làm tăng nguy cơ đột quỵ. Những người khác có bệnh tim mạch. Những người này mắc bệnh lý về tim mạch và có khả năng bị đột quỵ cao hơn những người bình thường. Một số khác bị cao huyết áp. Cao huyết áp gây gia tăng sức ép lên thành động mạch, lâu dần khiến thành động mạch bị tổn thương, dẫn đến xuất huyết não. Ngoài ra, cao huyết áp còn tạo điều kiện cho các cục máu đông thành hình và cản trở quá trình lưu thông máu lên não. Khám huyết áp là một trong những biện pháp để tìm ra nguyên nhân đột quỵ. Một trong những nguyên do khác là do mỡ máu. Cholesterol cao có thể tích tụ trên thành động mạch tạo thành gây tắc nghẽn mạch máu não. Và một nguyên do khác là thừa cân béo phì. Người bị thừa cân béo phì có thể dẫn đến nhiều bệnh như cao huyết áp, mỡ máu, tim mạch, tăng nguy cơ bị đột quỵ. Một trong những nguyên do mà người ta bị đột quỵ, một trong những lý do là hút thuốc rất nhiều. Và các nghiên cứu đã chỉ cho rằng người hút thuốc có nguy cơ đột quỵ cao gấp 2 lần. Khói thuốc làm tổn thương mạch máu não, gia tăng quá trình xơ cứng động mạch. Thuốc lá cũng gây ra hại cho phổi, khiến tim làm việc nhiều hơn, gây tăng huyết áp. Và một số khác có lối sống không lành mạnh, ăn uống không điều độ, không cân bằng đầy đủ các loại dưỡng chất, lười vận động và là một trong những nguyên do dẫn đến đột quỵ. Ngoài ra, đột quỵ cũng được cho là các liên quan đến việc sử dụng các chất kích thích như uống quá nhiều rượu.
3: Dấu hiệu đột quỵ là các dấu hiệu đột quỵ có thể xuất hiện và biến mất rất nhanh, lặp đi lặp lại nhiều lần, bao gồm cơ thể mệt mỏi, đột nhiên cảm thấy không còn sức lực, tê cứng mặt hoặc một nửa mặt, nụ cười bị méo mó, cử động khó hoặc không thể cử động chân tay, tê liệt một bên cơ thể. Dấu hiệu đột quỵ chính xác nhất là không thể nâng hai cánh tay qua đầu cùng một lúc, khó phát âm, nói không rõ chữ, bị dính chữ, nói ngọng bất thường. Bạn có thể thực hiện phép thử bằng cách nói những câu đơn giản và yêu cầu người bệnh classification confidential nhắc lại. Nếu không thể nhắc lại được thì người bệnh đó đang có những dấu hiệu đột quỵ, hoa mắt, chóng mặt, người mất thăng bằng đột ngột, không phối hợp được các hoạt động, thị lực giảm, mắt mờ, không nhìn rõ, đau đầu dữ dội, cơn đau đầu đến rất nhanh, có thể gây buồn nôn hoặc nôn. Người bị đột quỵ có thể có một vài dấu hiệu trên, tùy thể trạng sức khỏe của mỗi người mà dấu hiệu đột quỵ khác nhau. Ngoài ra, người bệnh có thể gặp cơn thiếu máu não thoáng qua với các triệu chứng giống hệt đột quỵ nhưng chỉ xảy ra trong vòng vài phút. Cơn thiếu máu não thoáng qua là dấu hiệu cảnh báo tình trạng đột quỵ sắp xuất hiện, có thể là trong vòng vài ngày hoặc một tháng sắp tới. Những dấu hiệu đột quỵ có thể đến và qua đi rất nhanh. Bạn cần lắng nghe cơ thể. Khi thấy các dấu hiệu này xuất hiện, cần chủ động đến gặp bác sĩ càng sớm càng tốt để được kiểm tra. Thời gian vàng cho bệnh đột quỵ là 60 phút. Mỗi phút qua đi, mức độ tổn thương của hệ thần kinh càng nghiêm trọng hơn.
2: Vâng, chúng ta cũng bàn về cái cách phòng tránh đột quỵ. Một trong những cách phòng tránh đột quỵ là chế độ dinh dưỡng. Đây là một yếu tố rất quan trọng quyết định hình thành các bệnh lý này. Ăn uống với chế độ dinh dưỡng hợp lý là cách phòng tránh đột quỵ hiệu quả nhất. Ăn nhiều các loại rau củ quả, các loại đậu, ngũ cốc. Ăn nhiều thịt trắng, ăn hải sản, trứng để bổ sung protein cho cơ thể. Hạn chế ăn các loại thịt đỏ. Hạn chế các loại thực phẩm giàu chất béo, đồ chiên xào, thức ăn nhanh. Hạn chế các loại đồ ngọt, thực phẩm chứa nhiều đường, uống nhiều nước lọc, nước trái cây và sữa đậu nành.
3: Tập thể dục hàng ngày giúp tăng cường tuần hoàn máu trong cơ thể, nâng cao sức khỏe, giúp tim khỏe mạnh. Tập thể dục 30 phút mỗi ngày, ít nhất 4 lần mỗi tuần sẽ làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch dẫn đến đột quỵ. Giữ ấm cơ thể, nhiễm lạnh có thể gây tăng huyết áp, tăng áp lực khiến mạch máu bị vỡ, cần giữ ấm cơ thể, giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là với người lớn tuổi trong thời điểm giao mùa. Không hút thuốc lá. Hút thuốc là một trong những nguy cơ làm tăng khả năng bị đột quỵ. Thuốc lá còn gây hại cho sức khỏe của bản thân và những người xung quanh nếu bỏ thuốc lá trong classification confidential trong vòng từ 2 đến 5 năm, nguy cơ bị đột quỵ sẽ ngang bằng với người chưa từng

thưa quý thính giả, sau một tiếng đồng hồ phát sóng, chương trình phát thanh Việt ngữ Đài VOIP tối nay xin được tạm ngưng. Ban phát thanh Việt ngữ xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình này. Xin kính chúc quý thính giả một đêm an lành và một tuần lễ mới với nhiều niềm vui trong cuộc sống. Quỳnh Mai và Trần Cường xin gửi lời chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý thính giả trong lần phát thanh tới.

Kính thưa quý vị, chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi hy vọng quý vị đã thưởng thức phần nào của chương trình này và xin hẹn quý vị vào chương trình lần tới. Xin kính chào tạm biệt quý thính giả.